0: Bit. Please cicil atuh tong lembaga ya. Kena senggol jangan tersinggung kan. Tos dulu biar gak slek. Peace.
1: Sampurasun pasun.